wuti ana yesu yesu kristo eba jama toi eba jama jo adiajele wadiachime